Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani vrás, ani věř, ani smín, ani pláč, ani řád, ani vyplat. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani vrás, ani věř, ani smín, ani pláč, ani řád, ani vyplat. Ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani h